Мөхтәрәм тыңлаучылар, иғтибарығызға Ғәзе ашлык шартларында ныҡлыҡ, ихтыяр кеше һәм кешелелек тапшырыу төзмәбезнең сираттағы шығарылышын тәҡдим итәбез. Сәнәғәт инҡилабы белән башланған колониаль чорда колониязаторлар һәм басып алыусылар яҡлаған аргумент һәр ваҡыт бер үк иде.